Лашо дес ромале шаворале, а деси жоја тај кодо значи тумаро мај драго шаворенго програмо Радио Романо. Тај ме консим ту менца, дес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А дешу на дуј парамичи анде шаворенго програмо, тој а дешу на диферентне парамичи половари тај словакицко романо диалекто. Kado birinte shunen anda gesut no Radio Romano ande shavorengo programo pen avto menge feri yek na jan katik feri beshentu menge tele tai putren tumare kan.

0: Lásame angul na parami časa, kaj sipa jak šávo, kaj bušol jagálo. Jegdes, avel, te rodel o jagálo je karomňa, taj žalando veš. Ke e romni, kaz vov kámel si anda kaš. Interesno, na? Bešen téla kána kromališa vorale, taj šunene paramiča pau jagálo. E paramiča si po slovákicko-románo dialekto, taj i veta kokiova gina veltumenge, kady paramiča.
1: O jagalo. I mar put berš kolestar, maj tranta tejek, so uliljas jek čavoro. E daj, te odatles dine naf jagalo. Naš čala da hoj has bibahtalo, ale vašo da hoj igen kamelas ejak. O jagalo has igen go džaver, e rado pesi kalas. Džanelas markar save čiba, e rado pirelas palo veša. Androveš hasar kere, e rado pomožinelas leda deske le kaštenca. Imar sar uliljas ta androvas les has otover. Ajci zor has andre leste, hoj bišaoj pro dumo hordinelas kola nekbareder kašta. E dajori, Teodadoro, andreleste tovena so baripen, hasles jilo pro lačo tan. Savore dženeles rado dikenas, a kada čavoro sik avri barilas. Prepirđas calo svetos upre tele savore telna brinđarelas. Penavatu menge su bezleske ačiljas. Jekvar, zar has andru baru veš, ta dikljas cikne mušores. Peršona kamelas te pačal, hoj dikel aj se cikne dženes, te pirel palu bare veša. O mušoro pučljas le jagalestar, suadaj korkoro kerov, bo andro kalatana o džene pezdanan te piro. O jagalo penđazoj avljas peskete rode u romnja. O ciknu mušoro lestar hudljas te asal. O jagalo lestar pučljas hojsoske asal. Kaj dikljav te rodol peske romnja andro baroveša. O jagalo leske hudljas te da u duma. Miro papus sarhasternu, ta peske romnja anđa sandaloveš, mira baba. Has nek pačiva leder, nek šuka reder, nek žužeder, nek gođa veder, džuvli pregaveste. Kajsa kamav heme, mire papus has ojilo pre pesko tan. Afka sarman, furmange penela, hoj saravava baro, mušina v terodov romnja andro bareveša. Botelava romnja andaloga, abo andaloforos, ta o šerumange avlahalo. Vaškada džana, hoj prema adaj užara. Kaj sa imar na rakea jagalo, kaj se imar savore avrimule, džakere. O jagalo peske na dinja stepenom, te ačiljas andru baroveš. Prede našljas jeg berš, duj berš, trin berš, te fur našti rakelas la rumnja sobiles kamelas jilestar. Pešelas pre kašteste, he mišljinelas pre peskri familija. Kerčas peske jagori, he mišljinelas pal peskro dživipen. Kamelas deđal i markere. Okaš preleste hudljaste da uduma. Calo trin berš pretudi kavas. Tetu načuin džal avri, hoj som adaj tuha. O jagalo peske mišljinlas, hoj leske nasvaljilja se gođi. He pučljas. Ko sal? Kaj sal? Somandar kames. Okaš hudljas legaljenca te marol, pal jeksera пал дуйто сера, жиким джалас авријек принджа руднигил. Оцин торе истуредер, мро пирано пашедер, а в моречу мидеман, кај те дика умиридај. Оу јагало сарка јагили шунджас, та дикляс прокаш, е чуинджа саври, хој одале скрирум. Е минджар камелас ла тело у кере ромњаке, але сар те хаскаш. Инке шунджас варекас те дел дума. Джа јагало, мук теле, чин теле кода каш соин пашма. Худелман лекоре ненца е нашчитуа оджав. Е иляс пескротовер, те худляс те чингерел теле окаш. Чулялас палесте, а окаш хас фейс бару, зорало те туло. Пало трин дживес мукляс окаш теле, те ужарлас опес ачела. Ужарел, ужарел те ник. Худля стеровел, хој наша джаз без краромња. Худля сте гилявел, оцин торе издуредер, мре и пирани пашедер, а в чаје чуми деман, кај те дикал мири дај. Андре када без лека штестар а чиляс, нек шукаредер, нек пачивалетер, нек жужедер, нек оджаведер джуви. Сарла дикляс, тала худляс вастестар, те чуми длясла. И лясла кере. Палодром ракляс ле цикне муршорес. Афка сар пенджом, афка хим. Анавманге кере ромня, соман јилестар камела. Пенджас ле цикне муршореске. Ојагало ла першо дживес иляс премулани бар, те си кавол пескер папуске, те бабаке. Дик папу, анджел манге ај сар омња, сар анджел туке ту. Оја гало, ракляс песко тан, паш пескри ромњи, хаслен буча воре, те хас спокојне.
0: Туме шуна не парами чапа ја гало по словакицко романо диалекто кај вета кокиова туменге гина дас. Sogin don, romale shavorale pakadi paramicha. Skina menge po Radio Romano e at sverigesradio.se tai pamare socialne medi. Mange sikadi paramicha zurale shukar, lashi, tai sevi humoro. Ke konbirite jalando veštara kelpeske romnjava e romes. Kador ferishaite kerđolpe, andai mai shukar paramici, kai tome shunen, andai shavorengo programo Radio Romano. Tumečunen Radio Romano, teme konsimtumenca da studio, a gdje si mu Adam Parno Šope. A ganak si ti žas maj duran do programu, te bol da sam je kaj dujto paramića, je klasično paramića kaj si polovari, kaj bušel briljantka, te Agnes Lakatoš tumenge gina vel. Bešen tele, romali šavorale, te birin, pandaven tumare jaka, taj putren tumare kan.
2: Durmut, durmut, jokar trajas je parvalo rom, ta je parvali romni. Zurales parvale sa svon, sa sogodi sasle, numa šavora naslen. Kongodi kamelaslen andalen golašimo. Kevon sa zurales laše manuša. Taj žutinas je manušen, ko nas parvale, numa sas čore. Le i romni, taj o rom, sako dje srove nas. Sote keras, sarte keras. Zasijame so godi mišči pe, šukari pe, barvali pe, ne jek najame, šavora najame, kondel otrajo, taj o barvali mo. Те кастете му каз, а ме амаро барвали пе. Тај кон шај жутија са е манушен. pala kodoke, kaske najmišto, taj trajim čores. Sar avral andi bar rovenas, taj rovenas, jokvasa variso šunde, taj upredikle. Jek pura romnja, dikle, jeke vurdonesa, kaj cirdela zurales pares palapeste. Taj mezias pe zurales kini, puri taj nasvali. Sokeres pure romnje, kajžas, sosta cirdes kado paro vurdon palatute, pušlas i barvali romni. O, muri raji, sote kerav, aba trin je žav, taj pirav, vidje se, taj virati, trušales, pokales, taj konik čimu klasma, te sova vlende, če kratjako sojimo, pa te šajaša vandelengi bar. A vande pure? Pendas apurake obarvalorom, taj barvali romni. Lengo kersa sar jek džiz. A pura romnja, ha bedine, taj dneve kada. Taj palak vrejo. Taj penna sa purake, ke sar vonka menas, ta vele jek šavoro. Puri romnji uščila sopre palak vreme, taj najsardas lengo lašimo. Taj pendas lenge. Ke kade laše sa nas manca, penav tu menge. Ke tu men pa jek berš, avla jek ciniše jori. Ko kade šukar avla, ke po kam šajte diken de prela na. De viko dosite penav tu menge, ke kana iše jori kerdjola, de šupanže beršengi. Site len tu me sama, ke lako šukari pe, taj lako laši pe. Kjerla kodo, ke obaro bengalo nasul, šarkanji, kamelate ingrella tumendar. Sar kadala vorbi avi pendasi puri romni, hasajla star anda ker, sar kana šoha kote čavilo vono. Sar kado pelas pe, pe jek haveste diklas obarvalo rom, taj barvali romni, taj pari odji cirde. I vreme žalas, taj pala jek perš, sope je laspe, sona, jek ciniše jori, kerki laspe. Kale balenca, parne mu jesa, taj šukare kale, kale, bare, bare jakenca. Iše jori, po kam šajdike nas, de prela na, de prela na. Lako dad, taj lak idej, šutela ke anav, briljantka. E djesa žanas, taj žanas, i briljantka somaj bari kerdjolas, barolas, taj barolas, laki šuk, taj lako lašimo, sa andiluma šundjilas. Cari vreme žalas, či sama čiline, kana i briljantka, de šupanže beršengi kerdjolas. Dad laste penel adake. Mekamav, te inkrav, a ašako djez, te karav i romen, vi barvalen, vi čoren. Kongodi tavel, taj te hatjarel pe mišto, pe murašaki pativ, pe lakana voj perdjol de šupanže beršengi. Idej laste rovel. Tu bisterdan, so i puri romni pendas amenge. Ke amara ša, ingela amendar jek bengalo nasu šarkani, kana perdjola de šupanže beršengi. Sarkadu avi pendas i barvali romni, daspe o rom gindo, taj line seldu žene teroven. Sote keras devlam, sote keras, kaj te garavas amara ša?